0: Ae Bu prihatin iki kula nggih sakjane ya ora wani, dak musale wonge prihatin kok.
1: Prihatin niku kan mek namine tok.
0: Oh, namine tok nggih.
1: Namine tok lek wonge nggih mboten prihatin.
0: Oh, anggitku lek kula niki ngene wedi aku.
1: Heeh.

diajeng coba waspadakno. Gunung Semeru kae gedhe tur dhuwur banget. Padha karo tresnaku kang tumuju ana ing pojok ing

Oke, matur nuwun kagem sedaya kemawon jam 12 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Kula ngaturaken matur nuwun kagem ingkang sami kata sampean nunggal raos. Nggih, ingkang badhe request lagu Jawa lan Banyuwangi monggo kula aturi kagem request sedaya kemawon niki apa nenten gending Tresno Sudra saking Rini Jayusman. Kula sukani kagem panjenengan sedaya dulur.

petengku senep kaken mangan rujak lawang diinep di trombo luar. Hei, kayak kentrung arek. Aku nginep ono sing ngajak dene ketangkep bejane awak. Ngono-ngono iku wis jodoh.

sidem tanono ingkang samyanya bowo samya midhangetaken pangandikanipun Nata ing Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang pungkasan lan dadosaken tidhem ajeng pasawakan negari Ndarawati nalika semanten datan mubah datan musik Nata ing Ndaraka nganti kaya pratima kencana pratima tegese golek kencana mas sumara cayane nganti kaya golek kencana melenggai kanya pinangka wardu kanyut ujar wang gantin wardu janwangsa nginangka durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangaping murika sebal bonamuk apa to kang dadi darunane ora ana pancen ruwara kangge gajah medhot saka mandilan kejawi namung sawanipun utusanipun kula ra petruk kanthong bolong saking karang tumaritis nenggih ingkang raka kula ra garing wiwah ingkang rayi kula ra bagong ingkang mantun minggah datulaya nyerpepeh nyerpepeh pindha soto matarangana karya kagiat kang samya mulat

Di Puspito medmenda kang warni midering taman bidanget nyoyo kulup pun bopo arep cerita awal prestasine pun bopo ingkang minangka kunci keberhasilane pun bopo i dimatke sing tenanan ora kudu padha ning tariken substansine tariken intine inggih paraga bisa beda-beda tahanan bisa beda-beda jaman bisa beda-beda ning substansi padha pit biyen nganti saiki substansi kenegaraan substansi ketuhanan substansi pendidikan iki kabeh padha wong ingkang intelektualitase dhuwur kuwi sapa wonge sing ngaku pinter ning bisa nyelametke negara nek wong pinter mung gawe rusuh negara nggo apa nek wong pinter mung gawe rusuh negara nggo apa iki Rakoto melunge wange-wangi ngeling-eling nombok menawa aku lali ceritane. Ceritane jaman pun bapa bebela marang negara Mandura jamane sing dicekel Mbahmu Prabu Basudewa. Dikeraman kelawan Narendra saka Sengkapura. Sing sak temene kuwi putrane Prabu Gurawangsa nanging sing didemeni ibu tiriku Mbahmu tiri ya ki Dewi Mahera. Wijil ingkang saka setan lan dajal iki mau gawe rusak ing negara Mandura. Nganti Raden Kangsa kuwi mau nganake adon-adon adu jago. Sebabe kepengin goleki pun bapa supaya muncul saka padukuan Widara Kandhang pun bapa arep pateni karo Kangsa Dewa. Kaya ngene, critane 20 taun kepungkur, nggih.

Eh kongso, kowe kudu ilang saka ing bumi Manduro. Iki Kakrasana putra Prabu Basudewa, putra Makutha Prabu Basudewa kang bakal ngenteni negara Manduro. Nanging kenang apa aku buntu nalare, buntu dalane ora weruh, ana ngendi aku kudu bisa tumindak

pangarcana sidam sidi sekaring bawana langgeng hum fayakun kulub kakrasana kawula nuwun wonten dhawuh timbalan paduka menika sinten ulun sang Hyang Basuki ingkang dadi naga sajroning angen-angen layap liyeping aluyupmu ulun wis tanggap apa kang dadi karasamu anggonmu munajat marang Gusti kang kagungan jagat pakrasana ulun mudhun saka ing kahyangan pinarentah dening Sang Hyang Padawinenang saperlu bakal masrahake pusaka ingkang dumadi saka naga mau pusaka iki jeneng Nenggala pusaka iki bakal tak rajahake aning tanganmu kulub tanganmu aja pati-pati cira gunakake pusaka iki kang mijil saka epek-epekmu yen ora aning kahanan ingkang pineksa banget kulub pakrasana wonten dhawuh kulub tindak om yang negara Mandura sapunen retu lan rereget ingkang manggon aning negara Mandura ingkang dipangwasani dening Prabu Kangsa Dewa ya Prabu Baswara Kangsa kuwi penyakit lan kemadian kang tumempel manang wit-witan yen ora disempal wit-witane mengko kang bakal gagal larut tapi larut inggih matur sembah nuwun sanget kulun bekti kula ingkang ndherekaken jengkar paduka sing ati-ati muga-muga anjaing bawana kakrasana

0: Narayana iki.
1: Nggih Kakang Kakarasana.
0: Saka ngendi?
1: Kula nembe nonton.
0: Nonton apa?
1: Menika wau wonten tontonan ana anak ratu ketekan dewa dipun paringi pusaka naminipun Nenggala.
0: Nyindir. Nyindir. Pancen kowe iki hebat tenanan kok, lantip panggraine. Nang kene nembe rasan-rasan kowe ngerti. Wis dilawani delik-delikan lho, lunga ngetan yo ngerti lho kowe. Dan jane arep aku sapus meneh iso sumusup. Iki mesti mantap kok. Langgengke jejembek ingkang manggonan ing Satria Laras. Bulane malah kedenangan. Saiki aku arep nyang ndi ayo? Saiki aku arep nyang ndi?
1: Lah ki terserah dalange lah kok takon nangku. Jaman mantak kon dalangi ajeng teng negari Mendura arep mateni kongso arep golek idalane angel to sampean.
0: Iya iki
1: kongso samangke sawek wonten adon-adon adu jago jagone kongso menika patihe ingkang naminipun Patih Suranti Mantra niku kekuatane 7 Holyfield 12 Mictition menika ana menawi Snakedown menika paling menangan
0: apa
1: Suranti Mantra.
0: Lah sapa pihak Mendura?
1: Putranipun Maman Prabu Pandu Dewayana ingkang angka tengah.
0: Oh, Bratasena to. Nggih, wae lah dalah. Imbang iki babak nggih.
1: Monggo laturi ningali. Ing ingkang waspaos panjenengan mangke ingkang dadi lakon sing ati-ati. Manglenggah wonten jejere panggung supados mancing konsentrasine kangsa dewa.
0: Iya.

0: Dajjal ijoan tanpa nganggo gamelan.
1: Nggih.
0: Ora bosen nyawang-nyawang marang sliramu diaji.
1: Pre.
0: Duh kene re merangke kata-kata wis alus-alus kok dijawab mung pret ngono gitu. Dajjal, Nduk.
1: Nggih.
0: Heeh.
1: Garingan iki.
0: Garing. Mene teles kok tak telesane. Iya. Ya. Kowe jan jejer karo saka, kowe jan persis kaya mak lampir karo bendonge lho.
1: Pundi?
0: Lah kuwi saka kuwi.
1: Wah.
0: Wis apa ngarepku kuwi lho. Lindir-lindir. Kaya bor ya. Wis jajal. Kuwi

0: sak ibumu, sak dulurmu kon ngungsi nang gonku yo nggih.
1: Saestu?
0: Tenan, tak openi.
1: Amin.
0: Tak meteng.
1: Wah, nggih mboten.
0: Ora yo nggih ya. Tenan yo ngungsi nang gonku. Kok tak jemput? Nggih. Bareng karo anakku sing nek kuliah iki arep mulih soalnya kampuse kerojokan krikil. Mangan murah akeh to?
1: Mboten.
0: Ah.

0: aku pancen nek saya tuwa ki ngrasake gamelan ki ampuh tenan. Setuwa umurku ki mergane gamelan karo wayang tandang pangan sing setia lho. Nan.
1: Nggih, Pak.
0: Nek mung wong wedok-wedok ki isine mung lelamisan kok.
1: Aku sih ampun dikebyah uya.
0: Ha iya ora nek kejaba nek kowe-kowe pancen dudu seleraku nek kowe kudu.
1: Alhamdulillah.
0: Kowe ki selerane ngono. Kowe kepengin ora kacamata nan nganti sepuh?
1: Pripun?
0: Pengin ora?
1: Nggih.
0: Nah, kerepo makem gedang.
1: Kok saged?
0: Kewan sing kerep makem gedang apa? Kethek to?
1: Nggih.
0: Ha iya, kowe tau uruk kethek kacamata nan apa ora? Nah, ana kowe. Dene. Kepengin ora kacamata makem gedang. Iya. Nah, apa lagune?
1: Kadung tresno.
0: Kadung tresno. Oke, okay, yo.

0: Woi.
1: Nandike Prabu Baladewa kaya madhai angin, kowe Prabu Sasrawijaya maju. Pilihan sing amuk, lekane atiku yen kowe wedi.

0: manpate
1: kula Sang Prabu Sasrawiju.
0: Kula dewa dadi watu
1: kirang marem raos paduka menawi Prabu kula niku mboten kang datosaken pengewan-ewan.
0: Maksudmu?
1: Dipun dandosi malih dados manungsa, dipun ketek sarana walik siung upas senjata paduka tartemtu babar dadi daging malih, nanging mangke menawi wonten alun-alun nagari Guwa Barong.
0: Pamriye piye?
1: Sampean ketok-ketok tangane, sampean tugel-tugel sikile, sampean mutilasi batange. Wadai getihe aning bokor kencana nggo tumbal negara Guwa Barong. Ndase dipun beto wonten kuburanipun Prabu Kangsa Dewa minangka unjuk katresnan paduka minangka putra. Cerdas kowe iki. Panjenengan badhe dipun alembana kalian Narendra, Narendra sak indenging jagat pakliran.
0: Bagus. Wadhaono kereta kandhane Prabu Baladewa. Wulan purnama sasi surat kanggo bekakak kanggo sesajian ing kuburane wong tuaku Prabu Kangsa Dewa.
1: Slawi kula dherekaken.

0: Wis ta?
1: Wonten dawuh Kanjeng Paman.
2: Ora usah nangis.
3: Kowe sing kepangeten si Tengresna kakangku.
2: Kepangeten piye to?
3: Kakangmu Baladewa digawa ning mungsuh.
2: Wis ngerti to? Samu bareng yen aku meneng bae iki buntasane ngerti apa ora?
3: Oh iya, Ding. Sorry.
2: Mangsamu kuatir kok digedhek-gedhekke. Kekhawatiran sing digedhek-gedhekke mengko akhire dadi kasunyatan. Akeh tunggale ora sanda dadi gandrungi. Apa wong kowe ora seneng anane ora seneng kok dadi peksa ngopo? Hilang satu tumbuh 2000. Ya apa ora noman?
3: Mbuh.
2: Minurut panemumu piye noman?
3: Sawetawis kula mboten saged gadahi pinanggih pemanggih menawi wonten Prabu Kresna.
2: Horok. Kadhe balangke nang nggonku kabeh to.
1: Wis ta?
2: Iki tugasmu minangka anak kang soleh. Mikul dhuwur mendem jero. Mbuh kepiye caramu mengko rundingan karo Anoman? Aku ora melu cawe-cawe, jajal kaya ngapa? Bocah nom-noman kuwi tandinge kaya ngapa? Keridane kaya ngapa? Perkudara
3: ana apa?
2: Tinggal lunga.
3: Sorry. Aku ora mbelani, sorry.
1: Mboten menapa-menapa, Paman.
2: Perkudara?
3: Iya, iya. Eh, para wurunga ya aku.
1: Pripun Wanoman?
2: Manggi Kyai Semar yen mangke saenipun pripun?
1: Oh nggih, manggi Kyai Semar.
2: Nggih.
1: Mulai ngaten mangke badhe pinanggih kalian Nala Garing Petruk kalian Bagong.
2: Iya.
1: Oh, mulai ngaten iki mangke badhe goro-goro niki. Nggih, badhe goro-goro. Menawi ngaten saenipun goro-goro riyin nggih. Nggih, goro-goro riyin mawon nggih. Monggo goro-goro riyin mawon. Kersane mangke sae nggih.
4: Tang soyo dalwara rasa pior kang lintang

alam jagat raya anane amung kanggo kae kepenget lan kepeling tumraping manungsa ingkang tumumbanging bumi iki. Nola garing pitruk semawana Bagong sami amaos kidung ingkang umandang wonten ing tengah wengi sinambet donga mugi-mugi lestan tuna keselamatan ing jagat raya sampun ngantos daya-daya kiamat saderengipun samya mertobat.

0: Sabetane kaya Pak Mantep kuwi. Culukane kaya Pak Bono.
1: Sabetane kang sae ya menawi pun dugi Bancan ya.
0: Bancan di.
1: Bancan kudu disabetke terus dados yatra.
0: Oh didol to.
1: Nggih.
0: Oh Bancan isih urip.
1: Oh tasih.
0: Ya dongake men ndang umure 1000 taun.

0: rasane piye yai? Aku ki nek nyekel ndredeg ya.
1: Wong kowe nyekel wedhus ndredeg kok piye?

0: lakon iki garapan ngarep mau piye, Her?
1: Nggih, ecom nika.
0: Tirunen ya ngolek pangan ya.
1: Sampun kula cateti.
0: Iya.
1: Wiwit awal ngantos mangkeh niki.
0: Sip, mangkeh iki kok ana tokoh baru jenenge Bambang Gunadewa, anake Kresna ning sing ora diaku mergane wujude kaya kethek.
1: Nika pantutan sinten ya?
0: Karo Jembawati.
1: Oh.
0: Nah, putune Jembawan. Iki kepalaku wiwit nalikane kowe si Joko iki.
1: Nggih.
0: Tak patek nganggo kuningan. Jerone ana mase ning seprapat gram tok. Tak ben ya, Her.
1: Nggih.
0: Iki saka Mbah Buyutku iki, mustak orobah berang-berang iki mase sing ngekeki Mbak Nur iki. 8 gram. Iki saka mertuaku. Tok. Nah iki kowe.
1: Nggih.
0: Aja ilang-ilang ya, Le ya. Muga-muga iso, sing penting ora mung payu ning iso larang.
2: Nggih, kula pundi, Pak?
0: Kowe kok cepalaku wae aja iki dadi. Cepala sing asli wae.
2: Kula mboten dibagi.
1: Matur nuwun.
0: Nggo kowe cepalaku wae. Kowe ngono wae, Eri.
1: Nggih.
0: Lenggah,
1: aja
0: ganggu pandang. Nur, kowe maju Nur. Ya, terakhir. Badhe bajing loncat napa badhe gelang alit? Bajing loncat nggih. Bagus. Nah, nek bajing loncat aku tak ganti sandangan. Mboten ah. Ya, aku tak ganti sandangan. Sip. Nah, ana iki ya. Nur, ayo Nur. Waduh, jan pakaiane iki apa iki nguyuh iki mbok. Iki titi-titi. Iki barang anak. Yo jajal dibawani. Sah ya Sumirat. Yo. Kene. Ya, Sara Sunda. Nek ora pas potong bayaranmu. Ini yo belajar ora mung ngembleh-embleh lho kowe.
2: Kula sagete sing Gunung Galunggung. Nek oh, Cahya Sumirat bareng saged.
0: Angko belajar. Kowe kae bisane gunung, kowe kok njuluk gunung nang kono, Cahya Sumirat ngene. Ah, Nur.
2: Nggih.
0: Kowe gedhekno susumu ben rada padha karo kowe lho ngono lho.
2: Ong, dalang kok jelalakan tekan susu karo.
0: Ya, Om.
2: Open cilik-cilik bojoku ya seneng kok.
0: Wong bojomu ora ora kaya aku. Ngene kurang gedhe nyambat aku ya.
2: Nggih, nek gedhe-gedhe niku mengke mesake malah nek modar pisan kok. Keblekan susu.
0: Mati sapa?
2: Ya bojone.
0: Ora.
2: Ya ora, Mbak.
0: Ah, kowe ora. Nggih. Ora di bojo.
2: Kowe sing susumu gedhe kowe kene. Nggo sawangan dalange. Ya ora. Aku rung nyandak umure. Piye, Mas? Ngamuk. Piye?
0: Niki mengke nek bar iki mengke kula geseng-geseng mesti dikurok iki ngoten niku. Ora niku. Aku yo meneng wae, lalai mencep. Dan kaya banci stasiun.
2: Ben.
0: Ning. Pak aku jan tresno banget karo kowe, Nur. Nek ora mantu ora tak kubur lho kowe.
2: Dikapake. Hah?
0: Di mumi. Ayo. Ini
1: ya.

0: Ora apa.
1: Ngene iki dereng saged.
0: Kleru wae nek ayu ora apa-apa, sing penting ayune dhisik. Mung kurang gedhe.
1: Ben. Mun kitu ma.
0: Ngene iki kalau udut nganggo oncing.

0: Rambutku tak semir ya. So nyandak. Tahu sah gong.
1: Semir karmu raya karmu.
0: Kok malah beda karo jawaban mang.
1: Oh, njenengan nggih monggo bajing loncat.
0: Anu, mali slendro, terus bajing loncat ya. Berdua ya, sayang ya.
1: Nggih.
0: Dadi Nur, nggih. Rodo ding enek ke ngono ya dadi ben. Aja pengungkruken ngono lho dadi.
1: Eh ngono en. Kok mutung, Mbak? Oh, sing susumu gedhe ngono lho. Ora, aku cilik kok.
0: Dindene karo dalange jan padha iki.
1: Cilik to, Mas.
0: Gimana jan gemletek. Aja urusan-urusane wong tua lho. Ayo. Bajing lu, Jak. Yo.

0: Sabetane kaya Pak Mantep kuwi. Culukane kaya Pak Bono.
1: Sabetane Kang Sae ya menawi pun dugi Bancan ya.
0: Bancan di.
1: Bancan kudu disabetke ya, dados yatra.
0: Oh didol to.
1: Nggih.
0: Oh Bancan isih urip.
1: Oh tansih.
0: Ya dongake men ndang umure 1000 tahun.

0: Api kaya ngono kok 1.500.000.
1: Lah terus pinten? Pancen frekuensi niku benten-benten panrus.
0: Ha iya. Mbok ditambahi terus. Niki saiki iki ora tau ana tanggapan larang saiki kok Her.
1: Lah nggih.
0: Kaya larang murah mangkat, Her. Ngene we aku tawa 75 tak torope sak ketepoke sak kursine sak gemelane sak sound sisteme tawa 75 danyang 100 niku tak takekno
1: nika tasih gayeng lha sampeyan nika gangsal setengah nika sak plus tukang mek banyu adang pisan lho niki kasunyatan iki
0: nggih nggih ora apa-apa sing penting isih ana wong nanggah
1: nggih
0: yogane pendembunge yo selawe ora apa-apa yo en wangsulana en nyoto-nyotoke bocah ketoprakan lair nang sore panggung bondol kirik ayo en

0: rasane piye yai? Aku ki nek nyekel ndredeg ya.
1: Wong kowe nyekel wedhus ndredeg kok piye?

Yayi Gunadewa wonten dawuh Kakang Wisata, kowe kok mandek aning kene pun Kakang ngarep ngerajang pepalang iki kok kowe sira nyandhet menika ranjo tegesipun menawi panjenengan amidak dumateng wilayah menika lebur tanpa dadi ingkang menika panjenengan kula aturi kendel badhe kula risak pasang kala saking negari Guwa Barong. Wong ngono. Inggih, nyuwun tambahing pangestu ngewangi wong ngono dedhung.

0: água, assim contigo.
1: Ué, Paman Prabu Kresna jan keblinger tenanan. Duwi putra Setiman Mandraguna kaya ngene kok disebratake. Kakang Mas sampun angraosi Kanjeng Rama. Nek panjenengan ngraosi Kanjeng Rama kula wangsul lho, wangsul lho. Yo ora. Sori. Gong. Aja ngrasani anakku lho, Gong. Nek kowe ngrasani anakku aku tak bali lho, Gong.
2: Bali yo ngono. Tendang dasmu kowe.
1: Kakang Mas Wisata saged ajian ingkang saged mabur menapa mboten?
0: Ora e dewi.
1: Monggo kula ajari sawetawis. Sumangga kula aturi ngatrapaken maos sujud dhumateng Gusti kang karo jagat. Inggih namung kanthi nyabrang samudra mawi dirgantara.
0: Ing piye mengko nek kena semburan Merapi piye?
1: Menawi jarakipun selangkung kilo mboten dados menapa ya tak dereke ya.